Aïda Zambrek, Djibril Diop, ci li nga xamanteni moy morceau bu mu duppé Mamli Mamoulay nek nek morceau bu am solo mbok yi dal len ak jamm ci Radio Sénégal International bu dé yeen ñuy soga japp ñi ngi ci teranga Sénégal mu nek nek émission bu len di gungé waxtu wi sa suné comme ni ngeen ko xamé tay nak ma wutu fi ki nga xamanteni moy Doudou Mbay alors Doudou Mbay tam dama koy mayat morceau bi nga xamanteni moy morceau nongolo bi parce que mom ko bëgg nongolo la nongolo nak dafa nek nak ki nga xamanteni parce que sank ñi ngi waxtane li nga xamanteni moy magal gi wara djublu ci gamu gi nongolo bu Seigne Fallou nongolo nek nak artiste bi nga xamanteni dafa yag woné ciofelam ci Seigne Fallou néna galas la wax ci way bi le nongolo fi ci Radio Sénégal International ñu déglu ko.